Bi nani yo kwizera na niragira Leya na iriho Munezero ndi kumwe na yo Joshua Gacaba na Dominic Kiri na James na Bosco na Claudine Divine na Jama na Faustine na Claver ngamukinindo na

Shida na Claude na Bigora Bagabo na Isewa Ngozi na Resine na Kongole na Santos Abu singa wana iba kugane Ezekiela limugashi inge mwijoro giza kulibo siko na Iren Nga mungenga Izaki nuwiwe na Rosette aringa onye mumasango Christophe na Vanessa nga mukamisa Martina Seba singa abu singa wana iba kugane.